0: tun chung kun thok te tan ti huna chuan kan video palain sun hlu le thei tui song bol dan chung changa pilal than thuami north van lai phai mi komna hilongai thlang u
1: pilal than thuami pi thuam pui north van lai phai khua komna hun kan nei dona hun cha tak min pe a ama sa in ka pi chi bai
2: o chi bai le
1: a kan han in zot chong hal de mop mop me anga a sun hlu atanga ingtin ye i lo tui chau dan mo in lo bul chan chau dan kha khang kha sia ta chak om ta ni a chu chu a bul chang khan mo i tui chau dan in ti tak tak ma atang emo he inge i dream chau dan chan a chang po khan sui thei ve kan ya sui chau te
2: ni a sun hlu hi covid 19 lo len kum sang ni som pakwa eng lai ban lai pha ya te po lockdown ten lo ni chawa kha khan e zon na ke ni ta na chon kun na thoka e zong kan ni wang khan e zon na har se em ma chu wang chuan e sun lu hian bulton ve chin te ang kan tia maro chu sum le pa ya ke ni kan har sa a hoi le khata thil kan ti tam thei lawa a ken di hian bul kan tan ve a quintal ni khat lek lek te kan lei ve a te chuan e sun lu ken di chuan bul kan han tana amai ro chu sun lu han le hian akendi tur hi chutle ma alian deuh alo ngai wang khan chutia ang alian hlang chu le a le thei bik lo wangin ate te po kha le tel alo ngaya chung ate kan le tel te chu akendi tlak lo akendi ta na man ti tlak lo ang ho kha man lai phai hian sun lu so ran tama chung ho kan thian te khol te chu e ho kan han dira sun lu kan sun lu te ho so na na chuan ti khan vem ha tak tak ati kan vein phur kwala ti chuan kan va sor ve a ti chuan e kan sei chho kan hmalak chho dang ka sei chho khan ni ang
1: oi sa ve ra a
2: ti chuan kum sang ni le som ni pakhat september thla a hian khol chu kan cha ve ta a sing thum sang a man alian poni chuang lawa chu ta tang chon kan sor ve ta a ti khan e sang hi som ni pan ni january kha atangin aizola khumiram hun lrm hospital bula khwan stock point kan ris pe ta pakan siam ve a dor kan lua ta hen te po kan tina chan pakhata chuan kan ka somar te hawin khoya nge in product in sun lo hi kan leina tur om em khoya nge kan lei theng kan hmu theng tiamin ronzo ve fo wang hian ani chuan stock point hi ris ve to pila kan tia chuan stock point chu kan han hong ve a chu kan stock point a chu kan papa upabar der hian en kola chuan stock point kan hon ta ka chuan sun hu ringo chu dor lua man nen e a hlok na tel tur kan hulawng a kan tia sun hu ringo ta tang chuan chu wang chuan thei dang hi ti dani ngai to ang kan tia te khan ser thum kan han ti bil le phota atui kan sora chuan akor hi pai me me ai chong kan tia asiam dan hetlaya ke vi ke ban lai phai hian kan nei hlawa an home size no pi a so mi hi asiam dan ka vasota akor en tin nge man tang kai thei dan tur zor chua thei ning ti kan siam ang ti in ka va zo ta anin asiam dan min lo shila ti chuan oranges kan ti me kor hi chini tem nen kan up ta a e voi ni voi thum kan han chu ma tui kan thla ka chuan kan up nu kan tho ro le a ti chuan kan pek ta a alo ti chi khop me a mi in an lo du a mizoram chunga hian khatiang anga ser thum kor process hi tu man lo lo om lawa barma lam hi chuan an lo siam ve to a ha wang han min an lo ngai hlu
1: a tui box ya
2: a tui box ya chu zon i kan enge ni khami kan ser thum kor siam kha
1: akal
2: order po hi kan hne lo a chan chu le lama chuan khami akor remote kha le thei box si lawa